0: Confiteo di onnipotenti, beati Maria sempre Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, ma sempre Virginem, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptiste, Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora et promea Dominum Deum nostrum.
1: Miserator tui omnipotens Deus, et mystificatis tuis, peccatae vitae aeternam.
0: Amen.
1: Confitio de omnipotenti, beati Maria semper Virginis, beati Michele Arcangelo, beati Ioni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et divi Pater, qui a peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, semper Virginem, beata Michelem Arcangelo, beata Ioni Baptista, sanctus apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tu vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens ad misericors Dominus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem